بلکہ سادھارن برسات انہوں پگو نہیں سکتی، چھوٹی موٹی برسات تو انہوں بچاؤ پراپت ہو جاندا ہے۔ یہو ہی کم چھوٹے جے کپڑے دے چکڑے دے چھاتے دا ہے، چھتری دا ہے، وہ برسات بھی سر تو روک لیندا ہے تے مسافر دے سر اوپر پوری دھوپ بھی نہیں پہن دیندا۔ زیادہ گرمی ہووے، زیادہ برسات ہووے، کسے مکان کی چھت دے نیچے چلے جائیے، دونوں تو بچا ہو جاندا ہے، دھوپ تو بھی برسات تو بھی حفاظت ہو جاندی ہے۔ تے جے باپ بچے دی نادانی کارن اس اوپر ہاتھوں بارن لگے، وہ دوڑ کے ماں دی گود وچ چلیا جاندا ہے تے او باپ دی مار تو بچا کر لیندا ہے۔ اجیہا ہی جے ماں ہاتھوں بھارے، باپ دی گود ماں دی سادھارن جی مار تو بچا لیندی ہے۔ پر اس دنیا وچ منکھ تے گرمی بھی بہت ہے، منکھ تے برساتاں بھی بہت آندیاں نے، تے منکھ نو دنیا دے لوگ اپنے ہتھاں وچ پتھر ابھار کے کھلوتے ہوئے نے۔ ایک یورپین ودوان دا کتھن ہے، جتنی کسے منکھ دی مشہوری ہندی ہے، جتنا کوئی منکھ پرسدھ ہو جاندا ہے، اتنا ہی لوگ او دا ورودھ زیادہ کردے نے۔ تو دنیا دے رستے اندر چلدیاں ہویاں، دنیا وچ وسردیاں، دنیا وچ اپنی زندگی گزاردیاں، منکھ تے دھوپ وی بہت ہے، منکھ تے برسات وی بہت، منکھ دے اوپر مارن والے لوک وی بہت نے، پھر اس ہر پرکار دی مار تو کوئی ویکتی کسے منکھ دی رکھیا کر سکدا ہے؟ اے تے بہت اوکھی گل کہ اتنے مارن والے ہون تے اس منکھ دی کوئی اکلی ویکتی شخصیت رکھیا کر سکے۔ بھگت کبیر جی نے ایک مثال بھی دیتی ہے کہ 50 آدمیاں نے جے فاہیاں لگائیاں ہون، پنچھی اکو ہوئے، اس پنچھی دا بچاؤ کیویں ہوئے گا؟ مہاپرش کے شلوک کئی واری پڑھ دے سن، بھگت کبیر جی کہندے نے فاہیاں والے تے بہت سارے نے، چار چوفیرے فاہیاں ہن، پر پنچھی کو ہے، ہن اس دا بچاؤ ہووے تے کس طرح ہووے؟ کیونکہ کبیر سرور پنکھی ہیکڑو فاہی وال پچاس، ایو تن لہری گڈ تھیا سچے تیری آس۔ سلوک بھگت کبیر کے، اس پنچھی دا بچاؤ ہو سکدا ہے جے اکال پرخ واہگرو دا او دیتے سایہ ہو جاوے۔ 50 فاہیاں نہیں، لکھاں فاہیاں والے اس پنکھی نو اپنے جال وچ نہیں فسا سکدے۔ منکھ وی ایک پنچھی ہے، ساڈے واسطے وی بہت ساریاں جالیاں ہن، بہت ساریاں فاہیاں ہن۔ گرو پرمیشور گرو نانک دیو جی مہاراج نے اے وچار اپنے ایک پوتر شری مکھواک اندر درسایا ہے، اے منکھ متا سمجھ کہ توں آزاد، توں ستنتر ہے، توں پنچیاں واسطے فاہیاں بنائیاں نے، اور قدرت نے تیرے پکڑ واسطے بھی نہ جانے کتنیاں جالیاں بنا دتیاں ہیں۔ کیونکہ جیڑا کسے نو جالی وچ فسند ہے، جو کسے نو پکڑدا ہے، ایک دن انہیں بھی تے کسے فاہی وچ فسنا ہی ہے۔ ہاں اسی تے راتاں نو ودیک سکھدائک سمجھدے ہاں، شکر کریدا ہے رات آندی ہے، تھوڑا جہا آرام مل جاوے، پر جدوں